Niin no, pietau. Kenare kone puamani pepere tamme kwe Kickapoo Radio Station. Siime meno ikäämän onne primua kiitorat. Naima naapine tonu ehka. Guns N' Roses, AC/DC, Megadeth, Testament, Slayer. Niitä apeni no mani etsikii kapoi onu ikäni pepere tamani. Sama ikäämän onne primua ne siime meno ehke. Vaidakko ikä ape. Niitä atokane niitä tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.

0: Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu, kekki joo jätsi muena aikana toipena mani joo kikapuunu eikanek. Mana penie pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamotsi keike. Puto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaa, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kueni, ahka mikä rieko. Eikä kikaski panaa, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiikä kenetaa penu eikä maatsine, kun tiiri, että pepe taas keitsi keiki. Eihä keteepuja, autta miekki kipauja. Kuetaan eikä kiikä kenetaa, vaan maatsi, autta miekkiä. Ehe, no onkin kättejä puhepa, niin äpähä. Nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puhuri, ne siutta otta miekku. Nyt se ei niinku et tsaatsi mua enää kyllä moni kikapuunu, eikä ne kiipei. Tasi ikka miekku eni, nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehku eni keekku. Eikä tsaa pietsi, niin auotte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin. Pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin, se ei niinkäski auotte pikaa, tsi petekin. Kun enää niin tiedät ikäni kun seeski, kun peni mehku peni kuatsi muun tsaatsi penaa tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin no kiikku tsimen aike kahka miikke suena meikö ke tuunu eikä noin ipe peretta meikö maanin nakka muunan maatsi meemme noin kakki niin joo kikka puunu eikä nek. Kun enää niin tiedät ikäki ahkaa vaan mupa ne haappe he.
1: Y por supuesto más del ambiente bonito.

Meinaa en ikkiäni, puhdin esimeni kiisikät. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin nainaa. Kaikki keimenypä maatteri äänen, että...